0: 농 하중고 농바 어 던데지 그때 세운데 사야리 만발에 짜지 토와요 사조 다 빼드고 바자 잠 토네 다 짜지 토와요 사 다 던데 잼보지 나 말은 못 되는 남지 까와요 사 어 다 마음 못 되는 야 만발에 어 던데 그 체주여 봐 던데 대 저자도 다 찌 잠바도 사쳐봐요 조스 동보 당아 주 상론요노 몸보지 레바도 배주 동 동이 깨자다 다루 레바 찐 잠바도 사쳐봐요 조스 동보 사쳐봐 사바 쳐봐르고 뒤쪽 니엔 잠바도 산도비도 Tainiba champa de sadindo, sando yundur, tatin yunduvitu, son champa de sakun yombaitu. Tapena, combashin sandow, tamisegi, gonsandow, tamombozesona, tatanagito. She sando yundur, chichu yobi tenda, mondo sondol, tangundu tatanga tatashu, the roast tangema. Long tangema, the chito ninja, donju dondulola, then lenjo to be ketado. Tati lojuno tandareta. Taindu, tatito ninja, donju dondulo lenjo tresolina, tati do gomba tandaja good, ti log pena chito ninja. Ngapjeno, yana tukjeno, o tante jele ta reba de chabdebri kecha. Te te yobe maci ting ngol ta ya loju pundi ta tari ngacu xiong xiong ta temi ki yari na ya anala. Ta ngacu bhegu chungu tezo gangja ta sele toba nangxin, te rinne ke zungkong tezo ya xiong xiong ta gongja ta sele to deba. O ta dode na bhegu rungu cho yin nanda, rinne yin nanda. O ta tusa ya ngari xuan da, rinne jozari yin na xuan to deba, cho yin nanda, ta ngarang tam xiong kambo gomo zema yung rung to deba. O tanda na jiri da te. ती कासो साथ जिंग कप चुंबो के नोने रेबा रेमो बोये बे नोने ओतो रेबा जो जे ता ते देन छेनो ते के तने थेस नो तांजे में गोबा जिंग बिकम्स नोबा तेसो कोने रेस ता दो रजो खुन चुंबा टेम बे छेतो फो मे बे जेमो ता लों मे बे गोंगा जमे सर ता फो मे बे जेमो से जेमो जो ताजी तेसो फो यो मार गो फो मे बे जेमो तो तने गोंगा ल लों मार गो लों मे बे ता गोंगा चमे स्टंड कोन लों लोजु मे तो छेजे मे तो चमे से फो ओतो ता लों ओतो ता इन स्टा कंदा ता लोजु द तने नेलो जुमसेन तने खोंचुंबो उस्ता खोंचुंबो उस सेवा सोता मोंदो तने जेवा ता थ्यवा क तने करवा तने मोंबोंदोस ओ तने ल सती को तने दो
1: असे न के युन जों तसे ला थ्रिंग न जेंगे जेंट ता ने ना ओ न्यू ने क जिन छे छु कि मा सेले छिन छे ने गेन ला गिन जि जिन खा या सु सिं गे बे मिन दुन यान छु कि यी
0: ला सु क दे छे ला सु
2: जुबो नंबर 10 दे रेन जि सिं खान लिन छिन छु जान द ना जे जिन यी Lintinje keke chingun ke chungja da nyinjwe da dabai jesu sin ke di sin yi da ya mo
3: Malu jin ji sele ha ba de cham xin hong ni chor na pang bo ji
4: rong ge la ni go wi na zhe la long xue me me rong xi yong ye ji
5: na zhe xi na zhe ji qi hong ni de ba mo cai yin